Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

traga. Ma koliko je ova priča djelovala to drvo, jedno bezazleno, rekao bi šta čovjek posadio drvo, niko nije ni primijetio, možda se neki unčar, promunčar, neće ni sjećati tog svog pradjeda. Daj Bože imena. Ali ostavio je trag dobra. Šta ja ostavljam u nasljedstvo svojoj djeci? Svom susjedstvu? Svome selu, svome gradu, svojoj državi? Šta ja danas sadim? Ne živim ja samo za sebe. Netko će možda jednog dana biti hrabriji zato što sam ga ja ohrabrio. Netko će biti utješen jer sam ga ja utješio. Netko će osjetiti dobrotu jer sam mu ja udijelio prvi dobrotu. Besplatno. Kaže, besplatno primiste, besplatno dajte. Šta mene košta, nekom se nasmiješte. Tu se jednom ispominjao. Osim što bi neko pomislio da možda nema neku korist ili da nisam možda malo skrenuo. To su, braćo i sestre, ovi plodovi ovog vinograda. To je sveti Franjo radi. Evo danas je svetkovina, 800. godina od njegove smrti. Ovo su bili njegovi plodovi. Nije imao ništa osim široke ruke, osmijeha, lijepe riječi. Činjenica je da je uvijek tu. A šta mi radimo evo danas? Bog nas pita, što si učinio ti sa svojim vinogradom? Svako sa svojim ličnim vinogradom. Evo, mi smo svi ponekad, znate i sami, zbog nekih obveza, briga i bolesti zabrnuti. Pa nas ona zaokupi samim sobom. Ali čovjek koji stalno gleda što nedostaje njemu, nije kadar vidjeti ono što ima. A svi znamo, tek kad nešto izgubimo, to znamo cijente. Zar ne? Tek kad nešto izgubimo, kad neko umre, možda evo radikalan primjer, tek tad vidimo koliko nam netko nedostaje i koliko je bio jedna velika, velika osoba u našem životu i kolika nastaje praznina. Zahvalan čovjek počinje primačivati plodove koji su već tu, a svako od nas ima sigurno nešto ponuditi drugome. Evo, rekao ga, danas je svetkovina svetog Franje i njega su pitala braća, pa dobro, brate Franjo, šta je za tebe, kaže, savršeno veselje? Možda ste neki evo to i čuli. Kaže, sve je za tebe, kaže, savršena radost. Da si ti onako, ono, baš ispunjen, sretan, ono, happy. Kaže Frano, slušaj, da ne znam koliko fratara dođe u naš red, da je toliko da nema, da je kugla zemaljska mala, kaže, ja ne bio sretan. Kolega kaže, pogleda. Da se obrate, svi ljudi na svijetu budu kršćani. Ni to me, kaže, ne bi obradovalo. Ovaj se još više izgruzio. Da se kralj Engleske, kralj Francuske obrati, da svi ratovi prestanu. Ni to me, kaže, ne bi razveselilo. Ovaj sad stao, kažu, krsti se. Pa pobogu, kaže, pa šta bi te onda razveselilo ako neće to troje? Kaže, slušaj, zamisli, sića je zima. Malo karikiram, minus 30 je napolju, jako hladno. I noć je. Ja se već dobro smrzavam i ugledam tamo negdje samostan, naš fratarski. Ja idem i kucam. Niko neće da otvori. Ja kucam jače. Opet nitko ne otvara. Onda počne vikat, braćo, ja sam. Kad čuje se glas fratra, ko si ti? Kaže, pa ja, Franjo, vaš brat. Kaže, ma nemoguće, kad ti su lopov, kakav brat Franjo? Pazite, fratar, fratar ne prepoznaje. Kaže, ja sam, kaže, deo otvori, molim te, kaže, hladno mi je. Ma sigurno si lopov. Ova još jače nastavlja lupa, čak počinje se i derat. Kad izlaze trojica, uhvate me, izvedu na snijeg i stuku me. Moji fratri. I on se gleda, pa šta mi ti ne želiš reći? Pazi, ako ja tad ne bi u sebi probudio makar trunku mržnje i sržbe i ono naše, ma joj, jedva čekam da ti vratim, kad ćeš tad ti meni stići? Doćeš meni na raport. Uzvratit ću ti. E to bi, kaže, bila savršena radost. Da se u meni ne stvori klica, mržnje, sržbe i zavisti. Svega onoga što truje moju dušu. E to je kad bi bila za mene savršena radost. Pa evo, braćo i sestre,
plod ne može niknut

Ika nastaje praznina. Zahvalan čovjek počinje primačivati plodove koji su već tu, a svako od nas ima sigurno nešto ponuditi drugome. Evo rekao ga, danas je svetkovina svetog Franje i njega su pitala braća, pa dobro, brate Franjo, šta je za tebe, kaže, savršeno veselje? Možda ste neki u to i čuli. Kaže, šta je za tebe, kaže, savršena radost? Da si ti onako, ono, baš ispunjen, sretan, ono, happy. Kaže Frano, slušaj, da ne znam koliko fratara dođe u naš red, da je toliko da nema, da je kugla zemaljska mala, kaže, ja ne bio sretan. Kolega kaže, pogleda. Da se obrate, svi ljudi na svijetu budu kršćani. Ni to me, kaže, ne bi obradovalo. Ovaj se još više izgruzio. Da se kralj Engleske, kralj Francuske obrati, da svi ratovi prestanu. Ni to me, kaže, ne bi razveselilo. Ovaj sad stao, kažu, krsti se. Pa pobogu, kaže, pa šta bi te onda razveselilo ako neće to troje? Kaže, slušaj, zamisli, ciča je zima, malo karikiram, minus 30 je napolju, jako hladno. I noć je. Ja se već dobro smrzavam i ugledam tamo negdje samostan, naš fratarski. Ja idem i kucam. Niko neće da otvori. Ja kucam jače. Opet nitko ne otvara. Onda počne vikat, braćo, ja sam. Kad čuje se glas fratra, ko si ti? Kaže, pa ja, Franjo, vaš brat. Kaže, ma nemoguće, kad ti si lopov, kakav brat Franjo? Pazite, fratar, fratar ne prepoznaje. Kaže, ja sam, kaže, de otvori, molim te, kaže, hladno mi je. Ma sigurno si lopov. Ova još jače nastavlja lupa, čak počinje se i derat. Kad izlaze trojica, uhvate me, izvedu na snijeg i stuku me. Moji fratri. I on se gleda, pa šta mi ti ne želiš reći? Pazi, ako ja tad ne bi u sebi probudio makar trunku mržnje i sržbe i ono naše, ma joj, jedva čekam da ti vratim, kad ćeš tad ti meni stići? Doćeš meni na raport. Uzvratit ću ti. E to bi, kaže, bila savršena radost. Da se u meni ne stvori klica, mržnje, sržbe i zavisti. Svega onoga što truje moju dušu. E to je kad bi bila za mene savršena radost. Pa evo, braćo i sestre, plod ne može niknut ako je posađen na lošu zemlju. Ako je tlo, zvano moje srce i moja duša, trulo, puno sržbe, gnjeva, mržnje. I koje jedva čeka da nekom na zlo uzvrati zlom. Na zlo se ne uzvraća zlom, jer to je samo karika koja samo produžava lanac, a to je lanac smrti, iz kojeg nema povratka. Iz kojeg nema povratka. Zato evo, zapitajmo se na današnju svetkovinu, šta ja to sijem, šta ja to nažanjem, koji su to moji plodovi, šta ja već danas, posle ove svete mise, mogu raditi dobrog, ima li mene, makar malo, u mene, makar malo ovog franjevačke ove malenosti, ove širine i otvorenosti. Jer život je isključivo ono što smo besplatno darovali drugima. Amen, hvaljen Isus i Marija.

0: kad su krenuli naši košarkaški, svi klinci su po ulicama igrali košarku.
1: Da,
0: kad nogometaši igraju u finalu svjetskog prvenstva, svi klinci igraju nogomet. To je najnormalnije.
1: Da, da. Ali kako, vi ste ušli u svijet televizije, profesor ste engleskog jezika, je li tako?
0: Da, ja komparativne književnosti engleskog jezika i ušao sam tako da su me pokupili na fakultetu. Moj profesor, pokojni Ante Peterlić, me jedan put nakon zamolio da ostanem nakon sata, onda mi je rekao, čuj, moji kolege Miro Mahičić i Lazo Goluža trebaju suradnika, to ti je posao od mjesec dana, vidjet ćeš medij, zaradit ćeš neke novce, ajde probaj.
1: I što su bili ti prvi zadaci?
0: Ja otišao i ostao 41 godinu. Znate, ja sam bio suradnik, ja sam pribavljao materijale za kvizove, sve ove bio. Onda sam počeo raditi sa Sašom Zalepuginom, tamo sam radio one male vijestice iz svijeta.
1: Aha.
0: Pa bi ja to sklopio jedno, pa bi imao kao svoju jednu rubriku tamo.
1: Kako je to iskustvo bilo u radu
0: odlično,
1: sa Sašom?
0: Odlično, odlično. Onda, radio sam ja, čak sam radio za poljoprivrednu emisiju i sve dok sam počinjao. A onda su počinjali ozbiljniji projekti. Pa onda sve ozbiljniji, pa onda do toga da postaneš i urednik programa prvog, drugog, zabavnog, stranog, svašta.
1: Ja vjerujem da su mnogi čuli za vaše ime i prezime i evo rekli smo ono čuveno odabrao Đelo Hadžiselimović, ali ne znaju kako izgledate. Niste se nikada pojavili, mislim ne nikada, nego...
0: To sam ja volio, ja sam uživao u tome da budem jedan od najpoznatijih anonimus.
1: Da, i uspjeli ste u tome.
0: Da, svi su znali, ja niko nije znao i to sam ja i izbjegavao da me se vidi, ja sam... Htio zadržati svoju privatnost.
1: A bili ste u jednom periodu ispred kamere, je li tako?
0: Bio sam ja, dok je bilo nedjeljno popodne, ja sam upravo te blokove, tih stranih vijesti, zanimljivosti svijeta, sam i najavljivao. Bio sam, da, ali to je bilo 75. godine. Još ima crno-bijela televizija, to je bilo jako davno. Ali kasnije sam se ja povukao iza kamera i to mi je puno više odgovaralo.
1: Da, da.
0: A lijepo je bilo, a čujte, znate, kompliment je kad ljudi, vi nešto radite, a ljudi to vole. Kućete ljepše.
1: Da. I još se to vama sviđa što vi radite i volite to da radite, uživate.
0: To ono kad su mene zvali dečki ovi Stilnesa, čujte, mi hoćemo nazvati naš album Sve što znam u životu odabrao Đelo Hadžiselimović.
1: Da. Ako
0: može, ne. Kazališna predstava. Aha. Odabrao Đelo Hadžiselimović. Čak sam izišao i na poštanskoj marki za godišnjicu televizije. Pa su tramvaje bili obljepljeni s mojom slikom.
1: Da, svi su se i mnogi su se vezali za to, jer eto, to je neka ulaznica, neka garancija kvaliteta.
0: Da, pa čak i majice su štampali.
1: Da, majice, jest.
0: Pa su neki mislili da to ja radim. A nisam veze imao s tim.
1: I evo, ostavili ste takav trag da je to ostalo, čini mi se, za cijeli život.
0: Ali to, velim vam, to vam je ono što vas može u životu jako zadovoljiti, a to je radite nešto, plaćeni se za što to radite, ljudi to što radite vole, pa kućete bolje, to je dobitna kombinacija.
1: Imali ste sreće.
0: Jesam, da, je.
1: Kad se osvrnete, kad pogledate, kažete nekada tako, odnosno, je li to...
0: O, da. A čujte, u nekim segmentima života sam donio neke dobre odluke koje se pokazali kvalitetnima. I to tako rezultira.
1: U okviru Tuzla Film Festivala ste imali i radionice sa mladima. Šta ste im rekli?
0: Studente je zanimao proces, studente je jako zanimao proces. Što ako ja želim napraviti dokumentarac, kako ga napraviti i kome ga ponuditi? Pa sam ja objašnjavao puteve kako to ide, kako se treba prijavljivati na natječaj, kako ne postoji scenarij za dokumentarac, postoji samo siže nečega što vi želite napraviti, ali treba biti zanimljivo da nekog prihvati. I ono što je najvažnije, dokumentarac koji nije završio na televiziji, taj ostaje bez gledatelja, jer inače ćete napraviti samo dokumentarac koji će vidjeti na 4-5
1: ovih projekcija.
0: Projekcija, ali to nije to. Uvijek trebate stremiti tome da vas vidi što više ljudi. Ja sam mišljao kako se

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.